Dami kasa radinye bi mamia Anasye na meya ye bonya ya fu Misi senye radia dumwa Naka meni mamasyo

Watobeni. Oh. Ebradu to wetia. Emu ye turu. Eti dia kan se. E chane ye ye. E kauti cha cha cha.